זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». В Иране проходят многодневные и пышные похороны Али Хаменеи, духовного лидера Ирана, ликвидированного ЦАЛом. Муджтаба Хаменеи, преемник и сын, участия в похоронах не принимает. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о ситуации в секторе Газа. Судя по всему, США готовы уже отказаться от предварительного условия разоружения Хамаса для начала восстановления сектора. Давление оказывается на Израиль. Одновременно ЦАЛ расширяет зону охвата в секторе Газа. Поговорим и о внутренней политике. Юлия Эдельштейн покидает партию Ликуд. Дэдди Симхи и Бенни Ганц близки к объединению и к созданию нового блока. Обо всем этом в ближайший час. Однако начнем мы с Соединенных Штатов Америки. Там проходит празднование 250-летия этой страны. Одновременно готовится встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Беньямином Нетаньяу. Эта встреча, судя по всему, пройдет в ближайшую неделю или две. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудничество с Нетаньяу идет абсолютно нормально. Он прекрасно знает, он, имеется в виду Беньямин Нетаньяу, прекрасно знает, кто здесь босс, сказал американский президент. С нами в эфире Алон Пинкас, дипломат и политический консультант, бывший общий консул Израиля в Нью-Йорке. Алон Пинкас, дипломат, юэц политили, шавар консул Израиль в Нью-Йорк. Шалом леха ве бокер тов.
1: Бокер тов, гади.
0: Нахну מסתכלים על חגיגות 250 שנה לארצות הברית, אתה מכיר את המדינה הזאת, אני חושב שיותר טוב מכולנו ביחד, באיזה מצב הם מגיעים ליום הזה?
1: זו שאלה מורכבת, אני אענה בשתי צורות גדי, כדי לא להפוך את זה לשיחה על היסטוריה. אם אתה מסתכל על ה-250 שנים, כלומר מ-1776 שהוקמה הרפובליקה האמריקאית ועד 2026, אז הם מגיעים במצב מצוין. זו מדינה שקמה בהתרסה כנגד הבריטים, כנגד מהלך ההיסטוריה, מדינה של מאגרים, שהפכה להיות למעצמת העל הגדולה החשובה והחזקה בעולם. מצד שני, הדרך השנייה להסתכל על זה, היא להסתכל על, על איך הם מגיעים כרגע, ספציפית, ב-2026, וכאן הם מגיעים במצב רע מאוד. זו מדינה מפורקת, זו מדינה שלמעשה נחלקת לשתי אמריקות, אין אמריקה אחת, יש שתי אמריקות, אחת אדומה רפובליקאית, אחת כחולה רפובליקאית, בקושי, נכון שמדברים אנגלית בשני הצדדים, אבל הם מלבד השפה המשותפת, אין להם שפה משותפת. אני נותן לך זמן לתרגם, גדי.
0: אני מסע, לא, זה בסדר, אני ככה, אני חושב לעצמי שאני מכיר עוד מדינה אחת שנראית במצב מאוד מאוד דומה.
1: כן, יש דמיון, יש דמיון, ישראל לא מעצמת על, אבל יש דמיון בין, בכלל יש דמיון מסוים בין ישראל לארצות הברית, כשתי מדינות שקמו כנגד מהלך ההיסטוריה, שתי מדינות של מהגרים, שתי מדינות שקיוו להיות מודל למשהו אחר, אנחנו קראנו לזה אור לגויים, האמריקאים קראו לזה הגבעה הנוצצת על ההר, שזה לקוח מדרשה של ישו, מדרשת ההר של ישו, The Shining City on the Hill הם קוראים לעצמם, וזה שתי מדינות שרצו להיות סוג של, אתה יודע, מודל ומופת.
0: מה הביא את ארצות הברית למצב שאתה מתאר אותו? זה הרי לא התחיל עם דונלד טראמפ, למרות שרבים אומרים שכן. לדעתי זה התחיל קודם.
1: תראה, זה בוודאות התחיל קודם. דונלד טראמפ את הסדקים באמריקה הרחיב ושפך לתוכם, במקום לחסות אותם בצבע או לבנות מחדש, הוא שפך לתוך זה ניטרוגליצרין. אז ככה זה נראה. מה הביא? יש כמה אלמנטים. אחד, יש בארצות הברית אי שוויון קיצוני. כלומר, אני לא, זה לא ההפך מסוציאליזם אידיאלי, כן? אני לא מחפש שוויון מוחלט בין אנשים. כן. זה כמובן לא אפשרי. אבל יש שם אי שוויון עצום בין אלה שיש להם לאלה שאין להם. את רוב ההון האמריקאי מחזיקים פחות מ5% מהאוכלוסייה. ארצות הברית בשנים האחרונות זלזלה במדיניות הגירה והפכה להיות, למרות שכל הבסיס של ארצות הברית הוא הגירה, וכל המצוינות של ארצות הברית זה הגירה, מאגרים יהודים ומאגרים אירים ומאגרים איטלקים ומאגרים רוסים ומאגרים גרמנים, כמובן הראשונים והראשונים הבריטים, האנגלים יותר נכון והסקוטים. אבל היא הפכה להיות למדינת הגירה, והיא גם מדינה באופן טבעי ומובנה, גדי, אלימה. יש שם קדושה של כלי נשק, יש בארצות הברית 343 מיליון אנשים, ולמעלה מ-350 מיליון כלי נשק.
0: כלומר, לכל אחד יש אקדח בבית.
1: כל אחד יש אקדח, ומותר להחזיק באקדח, והזכות להחזיק בנשק הולכת אחורה לחוקה, למרות שהפרשנות של החוקה אז היא הייתה שזה יהיה לצרכי מיליציה כנגד בריטים, או כנגד מה שקרוי היה אינדיאנים, כמובן אין מילה כזאת, זה הילידים האמריקאים. והיום כל אחד יכול להיכנס לסופרמרקט ולקנות נשק.
0: אני אתרגם, ברשותך, אלון פינקס. Я спросил нашего собеседника о том, в каком состоянии приходит США вот к этой дате, 250-летию. Если говорить о историческом аспекте, то в очень хорошем Соединенные Штаты Америки были созданы как вызов, который был брошен Великобритании в 1776 году, Британии в 1776 году. И с тех пор США стали великой державой, крупнейшей экономической державой, мощной, сильной и самодостаточной, разумеется. И с этой точки зрения большой успех. Сегодняшняя ситуация США очень плохая. США разделены, США расколоты. США это, по сути дела, два государства, хотя они все говорят по-английски, находятся под одной крышей, но есть красная республиканская и есть синяя демократическая Америка. Они практически не общаются между собой. Да, есть очень много общего между Израилем и Соединенными Штатами Америки, говорит наш собеседник, и та и другая страна были государствами иммигрантов, и та и другая страна пытались создать что-то другое, что-то новое. Мы пытались быть светом для гоев, ор легоим, а они пытались быть блестящим домом на холме, и то, и другое не очень сложилось, говорит наш собеседник. Сегодня Соединенные Штаты Америки расколоты. Это не началось при Дональде Трампе. Дональд Трамп, надо сказать, вместо того, чтобы загладить эти трещины, залил их нитроглицерином, но это все началось гораздо раньше. Америка очень разобщенная страна в экономическом плане. Я не говорю о равенстве, социализме и так далее, но разрывы между американским обществом, в американском обществе очень велики. Большинство капитала находится в руках 5% американцев, и так жить невозможно. С другой стороны, говорит наш собеседник, Америка очень насильственная. Это страна, где очень много насилия. Там святости оружия, и люди могут в супермаркете купить оружие. Это уходит своими корнями в американскую конституцию, хотя есть те, кто говорят, что комментарий к этой конституции иной, чем дает его сегодня Дональд Трамп, но тем не менее оружия в обществе много, больше, чем по одному стволу на одного человека, и так выглядят Соединенные Штаты Америки. Эхайта мэфьен это яхасим бен арцот абрит левен Исраэль айом?
1: גם הם בעייתיים לצערנו. תראה, הברית הזאת בין ישראל לארצות הברית היא ברית שביסודה היא לא טבעית. כלומר, אנחנו נוטים להסתכל עליה כאילו זה מתנת האל בהר סיני, נתנו ליהודים עשרת דיברות וברית עם ארצות הברית. אבל הברית עם ארצות הברית, גדי, התחילה לרקע המלחמה הקרה, והיא הייתה דבר תועלתני וקוניונקטורלי מבחינת האמריקאים. היה להם צורך בברית אזורית, זה נכשל עם העולם הערבי, זה התחיל להצליח עם ישראל, החליטו בגלל המעורבות האמריקאים החליטו, שבגלל העמקת המעורבות הצבאית שלהם בווייטנאם, וצבא צפון וייטנאם היה מצויד בנשק סובייטי, לכל תקופה בוודאי בשנות ה-60, האמריקאים הפכו את ישראל לסוג של שדה ניסויים, ולכן סיפקו לנו, אחרי מלחמת ששת הימים, כן? רק אחרי מלחמת ששת הימים הם סיפקו לנו מטוסים מתקדמים, פנטומים וסקיוקים, ואחרי 1973 הייתה רכבת אווירית. זו הייתה ברית, גדי, אנטי-סובייטית, מה שנקרא בלימת הקומוניזם הסובייטי. אבל מתחילת שנות ה-90, בעצם, ובעשור נמשך, יש ארבעה גורמים שבגללם הברית הזו מאבדת מהרלוונטיות שלה. אחד, אין יותר ברית המועצות. מאז 91-92 אין באמת ברית המועצות יותר. התפרקה האימפריה הסובייטית. שתיים, האמריקאים התייאשו מהעולם הערבי. זה קרה קצת יותר מאוחר בתחילת שנות ה-2000, אבל נמאס להם מהעולם הערבי ומהמלחמות, מה שהם קוראים Forever Wars, מלחמות תמידיות ונצחיות בעיראק, באפגניסטן, ולפני זה היה בלבנון. ואתה רואה את זה שהם הפסיקו, הם הפסיקו להתערב בסוריה, במצרים, בלוב, לא ראית המורבות אמריקאית. הדבר השלישי הוא מה שנקרא עצמאות אנרגטית. האמריקאים הם לא רק יצרני וצרכני, האמריקאים הם לא רק צרכני הנפט הגדולים בעולם, הם הפכו ליצרנית הגדולה בעולם, שלא צריכה נפט מהמזרח התיכון. ולכן התלות שלהם במזרח התיכון ובמדינות ערב שמפיקות נפט קטן. והטעם הרביעי הוא ההתמקדות בסין. כלומר, הצמיחה של סין מאזור 2010 ואילך, ב-15, 16, 17 שנים האחרונות, סין הפכה להיות לאתגר האסטרטגי הגדול של ארצות הברית. מכל ארבעת הסיבות האלו, גדי, המזרח התיכון מאבד מהרלוונטיות שלו עבור ארצות הברית. אנחנו רואים שתי קפיצות, אחת אחרי השבעה באוקטובר, העזרה לישראל, וכמובן עכשיו עם המלחמה באיראן, אבל תראה איך המלחמה מסתיימת. היא מסתיימת בנסיגה אמריקאית, לא בהעמקת מעורבות. ולכן הברית הזו בין ישראל לארצות הברית נשענת רק על יסודות כביכול אידיאולוגיים של שתי דמוקרטיות ובעלת
0: שיתוף ערכים, כמו שנוהג להגיד.
1: כן, אבל שיתוף ערכים, אם אתה מסתכל על המחקרים, על הסקרים, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות בארצות הברית, יש מהפך דרמטי נגד ישראל בדעת הקהל האמריקאית, גם בקרב רפובליקאים, כן. כמובן שבקרב דמוקרטים, אבל גם בקרב רפובליקאים, בעיקר בגילאים הצעירים, כלומר 40-45 ומטה. צעירים זה לא רק בני 19, זה כן. גם 45 ומטה מוגדרים כצעירים, ולכן הברית הזו מאבדת מהרלוונטיות שלה, כשיש שני אנשים, אני רק אוסיף עוד משפט, שני אנשים, אחד שמו בנימין נתניהו ואחד שמו דונלד טראמפ, שמאיצים את התהליך הזה במקום לנסות ו... לטפל בו, לטפח אותו.
0: ובהקשר הזה, אלון פינקס, לפני שניפרד, שאלה האחרונה, אם אפשר בקצרה, בינתן ובראש ממשלת ישראל יעמוד אדם אחר, ובבית הלבן יישב נשיא אחר, מגמה הזאת יכולה להשתנות, או שדברים לאו דווקא תלויים בהנהגה פוליטית?
1: שתי התשובות נכונות, גדי, אני אענה בקצרה. ברור שהתנאי לשיקום היחסים הוא ראש ממשלה אחר בישראל ונשיא אחר בארצות הברית, כי כרגע זה מצב לא בריא. אבל זה לא נכון להגיד שזה רק טראמפ ורק נתניהו אחראים ואשמים, משום שיש פה גם עניינים מבניים, כמו שאמרתי, ארבעת הסיבות שגרמו לארצות הברית לצאת. תראה, זה תהליך הכרחי בדרך לשיקום היחסים, אבל אני חושב שלאורך זמן, הברית שאתה ואני ורוב המאזינים שלנו גדלו לתוכה, נשחקת.
0: מדהיג מאוד, אלון פינקס, המון המון תודה על השיחה הזאת.
1: תודה לך, גל. בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о отношениях между Израилем и Соединенными Штатами Америки, и там все очень тревожно, говорит наш собеседник. Нельзя забывать, что союз между Израилем и США строился на интересах Соединенных Штатов Америки, которые в первую очередь касались холодной войны и противостояния с Советским Союзом, намерения блокировать распространение советского влияния. Это началось во время Вьетнамской войны и того факта, что армия Северного Вьетнама была полностью вооружена советским оружием. После шестидневной войны Израиль стал получать оружие со стороны Соединенных Штатов Америки. Во время войны Судного дня был так называемый воздушный караван оружия, который поступал в Израиль. В последние годы были четыре причины, которые останавливают или нарушают, подрывают этот союз. В первую очередь отсутствие Советского Союза. В 91-92 года нету Советской империи. Вторая причина — это то, что США отчаялись каким-то образом повлиять на арабские страны и на ситуацию на Ближнем Востоке в целом. Они устали от бесконечных войн, которые ни к чему не ведут. Третья причина – это тот факт, что Соединенные Штаты Америки стали не только потребителем, главным потребителем, но и производителем энергии. И они в большой, в большой степени вращаются в этом отношении в своем собственном кругу и не имеют необходимости в каких-то дополнительных союзах и влиянии на происходящее в мире. И третье – это Китай. В последние годы китайская проблема стала главной для Соединенных Штатов Америки, и они так себя и ведут. И, разумеется, присутствие в канцелярии премьер-министра Бенямина Нетаньяху и в Белом доме Дональда Трампа с точки зрения нашего собеседника обостряет проблему, но не является главной ее причиной. То есть смена власти в Израиле и смена власти в США могут привести к улучшению ситуации, однако в целом, говорит наш собеседник, нужно быть объективными и признать, что тот союз, свидетелями которого мы были на протяжении многих лет, прекращает свое существование или, по крайней мере, ослабевает. С нами в эфире был Алон Пинкас, дипломат и политический консультант, бывший общий консул Израиля в Нью-Йорке. 8:21 мы продолжаем программу, говорим об Иране. Там продолжаются церемонии похорон Али Хаменеи. Одновременно речь идет о возобновлении переговоров между США и Ираном. С нами в эфире Мейр Джаведан Фар, исследователь вопросов безопасности и дипломатии Ирана, университет Райхмана. Доктор Мейр Джаведан Фар, Марце Лилимудей Битахон в дипломатии Шель Иран, университет Райхман, шалом, бокетов.
2: Бокетов, Габи.
0: Анахну бейцумашель альвая ахья рука бейстория, лидат. И камазман заимашех?
2: За шавуа.
0: Эх атарует маше улегшем?
2: אני יכול להשוות את זה למותו של סטלין, שהיה לנין ייסד את המהפכה או ברוסיה, בברית המועצות, וסטלין היה מי שירש, והיה אחד מהאדריכלים הכי חשובים. זה אותו דבר אפשר להגיד על חומייני. חומייני היה מייסד של המהפכה, אבל חומייני זה בן אדם שהפך להיות האדריכל הכי חשוב עד עכשיו של המהפכה, זה אירוע חשוב מאוד למשטר, כי אויב, תדמיין שאם ארצות הברית הייתה, או היטלר היה הורג את סטלין, היה מחסל אותו.
0: כן.
2: וזה אותו דבר שמה שקרה לחמנאי, שהאויב הכי גדול שלו, האויבים הכי גדולים שלו, ארצות הברית וישראל חיצלו אותו בבית שלו, וזה אירוע משמעותי שהמשטר רוצה לנצל כדי לחזק את הלגיטימציה שלו אצל העם האיראני.
0: תגיד, אותם מיליונים שיוצאים עכשיו לרחובות והולכים ומשתתפים, זה הזדהות או זה היענות לכלי נשק שמכוונים אליהם?
2: האמת היא שקשה, סביר להניח שחלק מהם הם רוצים להיות שם, בוודאי. אבל אי אפשר לתת מספרים, אתה יודע, זה קשה מאוד לדעת כמה אחוז מהאיראנים היו מופיעים שם, אם היו יכולים לבחור בעצמם. כי יש כמו בדיוק עוד דוגמה ממש רלוונטית, כי בברית המועצות היה בכל משרד ממשלתי מייצג של המפלגה הקומוניסטית שהיה בודק על אנשים שם, אני שכחתי את השם, באיראן יש אותו דבר שקוראים הרעסת. וזה יש חלק מהמשטר שבודק על העובדים שם לוודא שאף אחד, שכולם מצייתים את המשטר, ואם יש אירוע חשוב שכולם מופיעים שם, אז תביא לי ענה שגם מספר מהאנשים שנמצאים היום זה אנשים שמרגישים שהם חייבים להיות שם, אבל בוודאי יש אנשים שרוצים להיות שם.
0: אני רוצה לשאול אותך על היעדרות של מוג'תבה חמינאי, זה חשש מחיסול, זה מצב בריאותי, מה אנחנו יודעים על זה?
2: נראה לך את האמת, גבי, אין הרבה שאנחנו יודעים עליו. זה בן אדם שיודעים מעט מאוד עליו. כן, זה, כן, יודעים שהוא יותר שמרן מאבא שלו, כן, יודעים, יש כל מיני דברים, אבל אי אפשר להשוות את זה על כמה אנחנו ידענו על אבא שלו לפני שהוא נבחר כמנהיג העליון. חמינאי היה 8 שנים נשיא באיראן. היו אינסוף מאמרים עליו, אנשי אופוזיציה דיברו עליו. אתה יודע שהוא היה נשיא ב-1985, אחותו של חמינאי ערק לעיראק, לאויב העיקרי של איראן. וזה ממש השפיל את הנשיא, ויש דברים שאנחנו ידענו, אבל על מושתבה לא יודעים הרבה, אבל זה שהוא לא מופיע, יכול להיות שהם מפחדים שמישהו יחסל אותו, אבל, או יכול להיות שמפחדים אם הוא יופיע, אפילו אם הוא יהיה בין מיליונים, אז מדינה באזור או מדינה בעולם יכולה לראות בסדר, הוא הגיע, לאן הוא הגיע ולאן הוא חוזר, ויכול להיות שבעתיד ישתמשו בזה, או גם יכול להיות שיש אנשים שרוצים להסתיר אותו, כי ככה יותר קל לשלוט על על על מושתבא חמיני. זה כל מיני תיאוריות, אני לא יכול להגיד לך בוודאות.
0: לאן אנחנו הולכים במסע ומתן? השבוע, כך אני קורא לפחות, מתחיל שוב, מתחדש מסע ומתן בפקיסטן. הערכה שלך?
2: אני לא, אני בטוח שזה ייקח יותר מ-60 יום. והאמריקאים חייבים להבין שאיראנים ממש הם רוצים, זה העמדה שלהם, אני לא חושב שהם הולכים להציג את ה... הם לא הולכים לשנות את העמדה שלהם. אחד מהדברים הכי חשובים שלהם זה מיצר הורמוז. הם רוצים לשלוט על מיצר הורמוז, והם רוצים לקבל כסף עבור כל ספינה שעוברת את מיצר הורמוז. זה חוק ברזל חדש אצל האיראנים, אבל האמריקאים לא יכולים לחיות עם זה, וזה אני חושב שזה הולך לגרום... כל מיני, הולך לאתגר את השיחות, ואנחנו כמו במדינת ישראל חייבים להיות מוכנים, אם יש תרחיש לעוד מלחמה נגד
0: האיראנים. יש סיכוי סביר שאנחנו לקראת עוד סבב של לחימה?
2: יכול להיות שעכשיו לא, אבל לטווח ארוך אני חושב שכן.
0: טווח ארוך?
2: אי אפשר לחיות עם מדינה... תקשיב, אפילו בזמן של ברית המועצות וארצות הברית, שהיה להם נשק גרעיני, וכמעט הייתה מלחמה גרעינית ב-1962 על קובה, כן. לפחות ארצות הברית וברית המועצות דיברו. כן? חושב היה בארצות הברית 11 יום, ב-1959.
0: גם ארצות הברית ואיראן מדברים.
2: כן, אבל איתנו לא מדברים. אתה יודע, כל הזה, אחד מהסיבות למה ברוך השם לא הייתה מלחמה גרעינית ב-1962, ואנשים לא מבינים על קובה, כמה הם היינו קרובים למלחמה גרעינית, כי הייתה קו ישר בין חושצ'וב וקנדי.
0: כן.
2: הם דיברו בצורה... אין לנו, גבי, אין לנו עם האיראנים. למדינת ישראל אין דבר כזה. וזה בגלל האיראנים. אנחנו ניסינו כל כך הרבה פעמים להגיע להבנות איתם. הם לא רוצים. אפילו עזרנו להם במשך מלחמת איראן-איראק. הם לא רוצים. אז עם איום כזה אי אפשר לחיות. אז אנחנו חייבים להיות מוכנים, אבל כדי להיות מוכנים מול איראן, גם יש כל מיני דברים שאנחנו חייבים לעשות. פתרון ללבנון, פתרון לעזה, פתרון למשבר הגיוס, כי ממש אי אפשר ככה, שחיילים חייבים ללכת...
0: אתה אומר, צריך לנקות את השולחן כדי להיות מוכנים להתמודדות עם איראן.
2: חייבים להיות חזקים בתוך המדינה, גבי. חייבים להיות חזקים בתוך המדינה. השסע... שאנחנו רואים, האיראנים היו משלמים מיליארדי דולר.

0: את ישראל במבחן כזה, וחמאס לא רצה, כי הוא חושב שכל ויתור זמני יהיה ויתור קבוע, והוא לא נהנה לזה, ועכשיו אני מבין שמועצת השלום הבינלאומית, כאילו זה כבר לא ישראל, זה כבר יצא מהידיים של ישראל, הולכת להכריז על חמאס כעל מפר.
1: הולך להכריז בכל זאת.
0: כן, זה מה שאני מבין, אני לא יודע מתי ואיך ובאיזה תצורה, אבל אם יהיה משהו כזה, אז כנראה שיש לזה סנקציות, בהתייה של ההפרה הזאת, והסנקציות יכולות להגיד, חזרה למאמץ הצבאי, טיפול באוכלוסייה, לא יודע, 1001 דברים שאומרים שנכון לעכשיו המסע ומתן, מה שנקרא, להסכם הסופי עם חמאס, נכשל, כי יש לנו הסכם מסגרת.
1: אני מכיר את עמדתך, אתה הרבה מאוד מדבר על פן האזרחי של הסיפור בעזה, כי פן מאוד חשוב. אולי זה לטובת ישראל אפילו להתחיל שיקום עכשיו ולהעביר חלק מאוכלוסייה לצד שנשלט על ידי ישראל?
0: תראה, אני טוען, וזה נכון, נכון מאוד אמרת, אני טוען כבר מתחילת המלחמה שהמאמץ הצבאי לבדו לא מספק. המאמץ הצבאי הוא נחוץ, הוא חיוני מעין כמוהו, אבל הוא לא מספק. בסופו של דבר, כדי להביא את ההישג שציר ההתנגדות, שזה אומר חמאס, חיזבאללה, איראן וכל הסניפים שלהם, יבואו ויגידו, אני נכנע, או נאתר לדרישות, או לא יודע, תנסח את זה איך שתנסח, צריך לקחת להם את מקור הכוח המרכזי, שזה האוכלוסייה. היכולות הצבאיות זה דבר שאפשר להרוס והוא ניתן לשיקום. הלגיטימציה של האוכלוסייה זה לא דבר שניתן לשיקום. ולכן זה האירוע שמאוד מאוד מכים להם, כי מתוך האירוע הזה הם מרוויחים כסף, הם מגייסים כוח אדם, הם מציירים לעצמם מעמד הרבה יותר חזק מכפי שהם באמת, ועוד ועוד כהנה, כהנה וכהנה. ולכן כשאני מסתכל על האוכלוסייה בעזה, אני חושב שזה המקום הנכון שהיה ראוי להתחיל איתו מההתחלה, לנהל ציר מאמץ מקביל לזה הצבאי, ואם הגענו עד הלום ולא טיפלנו בזה כמו שצריך, אז נכון להתחיל עכשיו, אני חושב שעכשיו יש לנו הזדמנות, ההזדמנות הזו גם מגובה במספרים, זאת אומרת, יש לנו מספיק נתונים, מסקרים, כולל סקרים פלסטינים, שלמעשה בשנה האחרונה, בוא נגיד אפילו בחודשים האחרונים אם לדייק, המגמה בעזה בקרב האוכלוסייה התהפכה לחלוטין.
1: כלומר?
0: צריך לעשות רגע, אבל מה זה התהפכה לחלוטין? צריך רגע לבודד את זה לשני תחומים. אחד, מבחינת הנשק ומבחינת ההתנגדות, האוכלוסייה מאוד רוצה שחמאס לא יתפרק מנשקו ושההתנגדות יימשך. זה אחד. שתיים, אבל מבחינה קיומית של מי הם רוצים שינהיג אותם ברצועה וישלוט ויוביל אותם לחיים טובים, הם לא רוצים את חמאס. הם טוענים שחמאס לא טוב, הם כבר טוענים שזה ממש פוגע להם בחיים, זה כבר מעבר לזה, כבר יש פה איזשהו עניין של שרידות קיומית, ולכן הם מעוניינים לצאת משליטתו של חמאס.
1: זה לא קצת סותר, עמית יגור? מצד אחד הם רוצים שחמאס ישמור על הנשק ויתחיל, ימשיך להילחם בישראל, מצד שני הם לא רוצים את השליטה של חמאס.
0: אתה צריך להבין, כאילו כולנו צריכים להבין, האוכלוסייה הפלסטינית היא נגד ישראל בכל מובן שהוא. אם אנחנו נסתכל על יהודה ושומרון, יש שם תיאולוגית אחוזי תמיכה בחמאס שהם גבוהים הרבה יותר מעזה, מעל ל-80-85%. הם לא רוצים שחמאס בעצם, הם רוצים את ההתנגדות למול ישראל, את המאבק המזוין, מה שחמאס מייצג. אבל ביהודה ושומרון חמאס לא שולט. אז זה נוח להגיד את זה. בעזה שחמאס שולט, הם רואים שהם צריכים את השיקום, הם צריכים את החינוך לילדים, הם צריכים את המים, הם צריכים לצאת מהאוהלים, והם רואים ששום דבר לא קורה. ולכן המגמה התהפכה, ולכן אני חושב שנכון עכשיו לממש את מה שאנחנו רואים במספרים, בסקרים, ובעצם להוציא את העם משליטתו של חמאס. אני חושב שזה אפשרי. אפשר ללכת לתוכניות הישנות של לבנות שטחים הומניטריים במרחב רפיח ובאזורים נוספים, מה שנקרא אז רפיח הירוקה, שזה תכנון משותף עם ארצות הברית, ועם מועצת השלום, ופשוט להעביר את האוכלוסייה לשם. אגב, משם גם אפשר להעביר אותם לחול. מי שירצה לצאת לחול, ולחזור להמשך, אין בעיה, תהיה לו אפשרות לחזור בהמשך אם ירצה, אבל מי שירצה לצאת לחול, אני חושב שיש את האפשרות גם לתת לו לצאת לחול, והרבה רוצים להגר לחול, הם מחפשים אחר ויזות, הם מחפשים אחר דברים כאלה, ואני חושב שזה העיתוי הנכון, ומשם צריך להתחיל. זאת אומרת, כל עוד יש רסנים על המאמץ הצבאי, בצורה כזו או אחרת, בגלל ארצות הברית, בגלל לא יודע מה, נכון, להתמקד באוכלוסייה, ואני חושב שדווקא התמקדות באוכלוסייה היא שתביא לנו את מה שאנחנו רוצים.
1: מעניין. עמית יגור, סגן אלוף במילואים, המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о вот этой двойственной ситуации. С одной стороны, США вроде бы готовы отказаться от условия разоружения Хамаса в качестве обязательного шага перед восстановлением сектора, а с другой стороны ЦАЛ продолжает расширять свое присутствие в секторе Газа. Наш собеседник говорит о том, что сообщение о том, что из США готовы отказаться от разоружения Хамаса, опровергнуты Белым домом, причем очень энергично опровергнуты Белым домом. Они однозначно утверждают, что речь идет о фейке, что демилитаризация была целью, остается целью и останется целью Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, говорит наш собеседник, нельзя упускать эту возможность, которая сейчас есть. Мы находимся в ситуации, когда в Газе в известном смысле меняется тенденция. И мы видим это по опросам, которые публикуются в последнее время. Есть немало в Газе тех, кто с одной стороны хочет, чтобы Хамас сохранял оружие, чтобы Хамас продолжал функционировать как структура, сражающаяся с Израилем. С другой стороны, они не хотят видеть Хамас в качестве той силы, которая контролирует их жизнь, которая управляет их жизнью. И той силой, которая навязывает им ту действительность, в которой они сейчас находятся. Давайте смотреть на вещи реально, говорит подполковник запаса Амит Ягур. И палестинцы против Израиля. Это, так сказать, очевидно. Это очевидно в Иудее и Самарии в гораздо большей степени, нежели в Газе. Там Хамас и же с ним пользуются поддержкой более чем 80% населения, утверждает наш собеседник. В Иудее и Самарии проще это делать, потому что там Хамас не властвует. Там Хамас не управляет их жизнью. И поэтому нету, так сказать, они не платят ту цену, которую платят жители Газы за это. В Газе ситуация немного меняется, поэтому есть возможность ею воспользоваться, этой ситуацией воспользоваться сейчас. Для этого необходимо, и я говорил об этом с первых дней войны, отмечает Амит Ягур, военные усилия – это важно, военные усилия – это необходимо, но этого недостаточно для того, чтобы решить проблему сектора Газа, для того, чтобы победить, для того, чтобы свалить Хамас. По-разному можно это называть, но для того, чтобы добиться результата, недостаточно военных действий, необходимы гражданские усилия, необходимы усилия, касающиеся гражданского населения, необходимо вывести, лишить Хамас того источника энергии и власти, которые являются население сектора. Для этого нужно попытаться создать гуманитарные зоны в Рафиахе, простите, то, что называется «зеленый Рафиах». Можно создать какие-то другие районы, куда можно перевести население, где оно получит гуманитарную помощь и все необходимое, не находясь больше под властью Хамаса. С другой стороны, желающие покинуть сектор должны иметь такую возможность. Мы знаем, что очень многие жители Газы обращаются за визами, хотят покинуть сектор, и им нужно дать такую возможность. Разумеется, это не должно быть навсегда. Можно говорить о том, что это временно и так далее, но и об этом тоже нужно помнить. В любом случае, говорит наш собеседник, гражданские усилия гражданского населения должны, усилия по работе с гражданским населением и в направлении гражданского населения Газы должны продолжаться. Амит Ягур, подполковник запаса, бывший заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛа и высокопоставленный представитель разведки военно-морского флота, был с нами в эфире. 8.42. Политика. Накануне стало известно о том, что бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне, депутат КНЕСТ Юлия Эдельштейн, покинул партию Ликуд. Рони Римон с нами в эфире, стратегический советник, специалист по антикризисному управлению. Шалом, Рони Римон.
2: Бокер тов, Габи.
1: Эх атаруэт пришато Шелли Эдельштейн мя Ликуд? Тие лазе ашпал марехт пхирот?
2: זה תלוי אם, תראה, יש המון אנשים כמו אדלשטיין, שתכף נזכיר חלק מהשמות שלהם, שנמצאים בעצם בסיטואציה שבה הם חושבים להקים את ליכוד ב', יש לזה מקום בפוליטיקה הישראלית, אבל רק בתנאי אחד, שלא תהיינה שתי מפלגות כאלה, אלא רק מפלגה אחת. ואני לא בטוח שבמפלגה אחת יש מספיק מקום לאגו של כל האנשים שמסתובבים שם.
1: מה שאתה אומר, בין ליכוד לבין סמוטריץ' יש מקום רק למפלגה אחת.
2: זה לא בהכרח בין ליכוד לבין סמוטריץ, זה בין ליכוד לבין בעצם המחנה האחר. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהצביעו ליכוד, שהם אנשי ליכוד, שהם אנשי ימין, אבל הם לא אוהבים את הדרך שבה מתנהל הליכוד היום, והם רוצים משהו, הם לא רוצים להצביע, לא באמת רוצים להצביע לאיזנקוט או לבנט, הם היו רוצים להצביע לליכוד לא במתכונת הנוכחית שלו, ומפלגה כמו של אדלשטיין וביחד נניח עם הילד שקד וגלעד ארדן, זה סוג של ליכוד ממלכתי ליברלי אולי, שהם היו רוצים להצביע לו. הבעיה היא שיש יותר מדי אנשים על פחות מדי מקומות.
1: בוא נגיד שהמפלגה הזאת תקום, על מי מאיימת בעיקר מבחינת הקולות, על הליכוד או על הצד השני?
2: על הצד השני להערכתי, כי זה יגרום לכך שלאנשים שעזבו את הליכוד ונמצאים כרגע בחנייה, נקרא לזה ככה, נניח אצל אייזנקוט, אצל בנט, אצל ליברמן, יהיה פתאום איזשהו פתרון של אומרים, אוקיי, אנחנו בעד הדעות של אותו, מה שאני קורא, לא סתם אני קורא לזה ליכוד ב', אבל זה לא הליכוד הנוכחי, זה אנשים יותר ממלכתיים, אנשים יותר טובים, להם אנחנו מוכנים להצביע, ולכן אני חושב שזה יכול להיות איזשהו יתרון, בהנחה שהם יעברו את אחוז החסימה, יתרון לגוש של נתניהו.
1: אתה מדבר על אנשים שהתאכזבו מהקואליציה הנוכחית, אם הצביעו לליכוד פעם קודמת וכו'.
2: נכון.
1: למה לא ליברמן מבחינתם?
2: תראה, ליברמן לפי דעתי זה סוג של תעלומה, כי אני חושב שיש לו מבחינה אובייקטיבית כישורים מתאימים מאוד להיות בשורה אחת עם אנשים שיכולים להיות ראשי ממשלה. הוא גם חכם, הוא גם אינטליגנטי, הוא גם בעל הניסיון הרב ביותר בכל התפקידים, שר ביטחון, שר אוצר, שר חוץ וכו'. אני אגיד לך משהו שאני לא יודע אם אנשים יאהבו את מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, אבל אני חושב שהיותו עולה חדש, וזה מובהק, יש לו עדיין את הסממנים של עולה חדש, להערכתי שלא בצדק.
1: זה עדיין כאן, אה?
2: זה עדיין כאן, ואני חושב שזה לא בצדק, כי אני חושב שבגלריה הנוכחית הוא בהחלט אדם שיכול, אני לא חושב שהוא היחיד, אבל הוא אדם שבהחלט נמצא בשורה הראשונה לתפקיד ראש הממשלה.
1: החרם שהוא מטיל על נתניהו לא פוגע בו בסופו של דבר, כי למשל אתמול אני הזנתי לאדלשטיין. כן. מבחינת המסרים שלו זה בדיוק אותו דבר, חוץ מדבר אחד. ליברמן פוסל את אדלשטיין, ליברמן פוסל את נתניהו. את נתניהו, אדלשטיין לא.
2: אני לא יודע להגיד לך בהקשר הזה, כי אם אני מסתכל נניח רק על הגוש של רק לא ביבי, ואם נניח אנשים בגוש הזה היו אומרים בסדר, אנחנו לא רוצים את ביבי, אבל בוא נבחר מתוכנו את האדם המתאים ביותר להיות ראש ממשלה במקום ביבי, אז אני חושב שמבחינת הכישורים לליברמן יש, בוא נגיד את זה בלשון המעטה, לפחות כישורים כמו לאייזנקוט וכמו לבנט, להערכתי במובנים מסוימים יותר, ועדיין הם מקדימים אותו. לכן אני לא חושב שהעניין הזה שהוא מחרים את נתניהו, כי גם הם לא מתלהבים ללכת עם נתניהו, ומי שמצביע דרך אגב לגוש בתוך תוכו ולא רק בתוך תוכו, לא רוצה לעשות קואליציה עם נתניהו. עובדה שברוב הסקרים של הגוש, כשאתה שואל אותם האם אתה מעדיף שנעשה קואליציה עם נתניהו או שנכניס את הערבים לקואליציה, רוב האנשים אומרים תכניס את הערבים לקואליציה.
1: זה גוש הנגדי, כן.
2: הגוש הנגדי, ושליברמן שייך לו כרגע, ולכן אני לא חושב שהחרם הוא זה שמוריד ממנו קולות.
1: שאלה אחרונה, רוני, בקצרה אם אפשר, גנץ והנדל ודדי סימחי שעוד מעט אני מקווה יהיה איתנו, זה לאיזה גוש אתה משייך אותם?
2: אני לא חושב שזה, תראה, זה לא כולם אותו דבר בהקשר הזה. זאת אומרת, אני חושב שדדי סימחי באופן מובהק הוא בגוש הימין, הנדל נטייה לימין, אבל לא, אתה מבין, הוא לא...
1: לא, אבל לא הם, רצים, אם הם רצים ביחד, זאת השאלה.
2: לא, אחרי שהם רצים ביחד, הם יכולים אחר כך גם להתפצל. זה לא אומר, וגם זה יכול לקרות. עובדה שהם לא מסכימים, למשל, עם יועז הנדל על הנושא של, של החרדים. הם לא גוש אחד, זה חיבור טכני.
1: הבנתי. צפויות הרבה מאוד פיצולים, וכנראה שהבחירות יוכרעו על הקסקס, לפחות ככה זה הרושם כרגע.
2: בוא נגיד, בחירות בישראל אף פעם לא היו דבר משעמם.
1: רוני רימון, המון תודה.
2: תודה, גבי.
1: שבוע טוב, ביי. Я спросил нашего собеседника, как он, какое впечатление произвело решение Юлии Эдельштейна выйти из Ликуда. Зависит от того, что будет дальше, говорит наш собеседник. Теоретически есть место для партии, которая условно можно назвать Ликуд Бет, то есть вторым Ликудом. Партии, которая будет представлять людей, разочаровавшихся в этой коалиции после прошлых выборов, голосовавших за нее на прошлых выборах и разочаровавшихся в ней. Но неясно, насколько смогут люди, таких людей очень много, и кандидатов очень много на очень мало мест, и смогут ли они договориться между собой, и будет ли достаточно готовности отказаться от эго для того, чтобы создать такую партию. Если да, если она сможет преодолеть электоральный барьер, то у нее есть перспективы, говорит наш собеседник. В то же время он считает, что есть очень много голосов, которые колеблются сейчас между Айзенкотом, Либерманом, Беннетом и этой партией в то же время. С точки зрения Либермана, говорит наш собеседник, его проблема, и, возможно, многим не понравится то, что я скажу, по-прежнему влияет на ситуацию с точки зрения избирателей, то, что речь идет о выходце из бывшего Советского Союза, хотя объективно, с точки зрения данных, ума, интеллигентности, опыта и так далее, опережает или, по крайней мере, не отстает ни от одного из остальных кандидатов на пост премьер-министра. Я не думаю, что тот факт, что он бойкотирует Бенямина Нетаньяху каким-то образом, наносит ему ущерб, говорит наш собеседник. Он очень многие избиратели в блоке противников Нетаньяху также не готовы на союз с нынешним премьер-министром, поэтому я не думаю, говорит наш собеседник, что Либерману причиняет вред этот бойкот. В целом же готовность за него голосовать есть, и пока не ясно, и в большой степени загадкой является будущие результаты партии «Наш дом Израиль». Однако, по словам нашего собеседника, есть немало факторов, которые повлияют на ситуацию в момент выборов, и с точки зрения Эдельштейна, и с точки зрения блоков. А что касается Деди Симхи и Бенни Ганца, то и Йоаза Энделя, то там тоже все неоднозначно, и там есть разные абсолютно подходы. Очень может быть, что эти партии, эти люди, точнее говоря, соберут некий технический блок, и затем после выборов разойдутся каждый по своим фракциям и так далее, если преодолеют электоральный барьер. Рони Римон с нами был в эфире, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. 8:52. С нами в эфире Деди Симхи, бригадный генерал запаса, бывший командир пожарно-спасательной службы, отец Гая, погибшего в бою в Реим. Татаров бамилуим Деди Симхи, нецив лешавар, нецив кабаут ве ацала, аба шель Гай, шенафал бекрав бе Реим. Шалом леха, бокер тов.
3: בוקר טוב, גבי.
1: מה קורה עם האיחוד שלך וההשתתפות שלך בבחירות ואיחוד עם בני גנץ? איפה זה עומד כרגע?
3: אנחנו בשלבים סופיים של סגירת הרשימה החדשה שאנחנו מקימים. אני חושב שממש באוטוטו אנחנו נצא, אנחנו מלבנים נושאים אחרונים, אבל שנינו חושבים שחייבים לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, וזה מה שנעשה.
1: יועז הנדל איתכם?
3: אנחנו מדברים גם עם יועז כרגע במילואים, סך הכל גם איתו יש מגעים מאוד מתקדמים. אנחנו נצרף כל מי שחושב שזה מה שצריך לעשות, דרך אגב, אני יכול לומר לך שיש הרבה כאלה שחושבים כך.
1: אבל יש הבדל ברור בינך לבין בני גנץ, לפחות על פי הדימוי, אתה מזוהה כאיש ימין, בני גנץ מרכז, זה לא מפריע לכם?
3: לא, לא. אני חושב שכל המדינה היא, היום היא מדינה שכל הציבור רוצה ביטחון, רוצה שקט, רוצה שהמדינה פה תתפקד. אני חושב ששמאל וימין כבר לא רלוונטי, גם לא מרכז. ואני חושב שאם בני ואני מצליחים להסתדר ולהתפשר, אז אנחנו נשמש דוגמה לכולם. צריך להפסיק עם כל החרמות וכל המריבות, להתחיל לעבוד ביחד ולהרים את המדינה לאן שצריכה להיות.
1: מה תציעו לאנשים שלא מציעים איזנקוט, בנט, ליברמן, נתניהו? זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים במערכת הפוליטית ומפלגות קיימות. מה תציעו שהם לא מציעים?
3: אנחנו מציעים את הדבר שאף אחד לא מציע, שאנחנו אומרים שאנחנו נאלץ, נכריח ונכפה על שני הגושים להיות גוש אחד. אני חושב שכל מה שהרגילו אותנו בשנים האחרונות, שיש גוש א' וגוש ב', זה לא נכון. הציבור פה זה עם אחד ואפשר לעבוד ולחיות ביחד. אנחנו נאלץ את שני הצדדים להתחבר ולהתפשר ולהסכים ביניהם כדי להיות גוש אחד, הגוש של עם ישראל.
1: לא, אני לא, עד עכשיו לא הבנתי. מה, תכריחו אנשים מה? תכריחו את אביגדור ליברמן לצורך העניין שלו, או יאיר לפיד שלא רוצים לשבת עם נתניהו, כן, לעשות את זה?
3: תראה, כן. תראה, אם לדוגמה אנחנו נקבל, אני מאמין, 10 מנדטים, אני מקווה גם יותר, וכדי להרכיב ממשלה יהיו חייבים אותנו, אז אנחנו כדי להצטרף לאותה ממשלה, אנחנו נגיד לה שאת תביא גם את החלק האחר, תציע הצעה ראויה גם לצד השני, והם יבואו. ואני חושב שהיום, אחרי הממשלה האחרונה, שהאופוזיציה הייתה 4 שנים שלמות היו באופוזיציה, מבינים ששווה להיכנס לקואליציה גם במחיר ויתורים, אבל לא לשבת 4 שנים בחוץ ולא לעשות כלום.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כאב שקול, אתה לא חושב שאנשים שהיו אחראים, היו, הנהיגו את המדינה בזמן שקרה מה שקרה, בזמן המחדל הכי גדול בתולדות המדינה, פשוט צריכים לקחת אחריות וללכת הביתה?
3: אני חושב שכן, אני אמרתי את זה. אני אמרתי שאנשי המקצוע צריכים ללכת הביתה.
1: לא, אני שואל כרגע על אלה שהנהיגו את אנשי המקצוע.
3: אני אמן לך, ונבחרי הציבור צריכים להחזיר את המנדט לעם, ושהעם יחליט. ואני חושב שזה מה שקורה עכשיו. כמובן, אני חושב שכבר ממזמן הייתה צריכה עוד ועדת חקירה מיוחדת, מאוד מאוד עצמאית, עם סמכויות גדולות מאוד, שאם היית אומרת לנבחר ציבור כזה או אחר, אתה עכשיו לא מתאים, אז הוא לא מתאים. אבל אם לא, הציבור צריך להחליט. ואיך הציבור מחליט? הציבור מחליט בקלפי. יש בחירות עוד 4 חודשים, הציבור יחליט א' או ב'.
1: אתה תת-אלוף במילואים, אתה יודע את התרבות של בדיקה ותרבות של לקיחת אחריות בכל מקום בארץ, חוץ מבממשלה. זאת אומרת, נכון להיום, רמטכ"ל הלך הביתה, ראש השב"כ הלך הביתה, הרבה מאוד אנשים הולכים הביתה, אף אחד ממערכת המדינית לא לקח שום אחריות. זה נראה לך תקין?
3: אני חושב שהם כן לקחו אחריות, אבל אני מסכים איתך שהם לא עשו את זה כמו שהייתי רוצה. זה לא תקין, אבל בסוף תשמע, אנחנו בדמוקרטיה, ודמוקרטיה, העם מחליט. עכשיו ניסו להפיל את הממשלה, לא הצליחו, עכשיו יש שתי אופציות.
1: Okay.
3: או לשבת ולבכות למה הם לא נפלו, למה לא נפלו, או לנסות להתחיל לתקן מבפנים, וזה מה שאני רוצה לעשות, להיכנס פנימה לתוך המערכת הפוליטית,
1: okay.
3: ולהתחיל לתקן, והציבור... והעם בישראל, שאני מאוד מאמין בו, הוא בסוף יחליט בקלפי אם הוא מאמין לזה או מאמין לזה.
1: תת-אלוף במילואים דדי שמחי, המון תודה. בוקר טוב.
3: תודה.
1: Я спросил нашего собеседника о его политических планах. Мы находимся на последних этапах переговоров с Бенни Ганцем и близки к тому, чтобы прийти к соглашению и заключить договор о совместном участии в выборах. Йоас Энделль, мы ведем с ним также контакты, он сейчас на резервистских сборах, в очередной раз на резервистских сборах. Нету договоренности с ним, но контакты с ним продолжаются. Наша задача это навязать двум блокам, которые сегодня существуют, и блоку сторонников на Нетаньяу и блоку противников Нетаньяу, двум блокам навязать создание правительства национального единства, широкого сионистского правительства. Если мы пройдем электоральный барьер, мы сможем, наберем достаточно мандатов, то мы скажем после выборов и тем, и другим, если вы хотите создать правительство, вы должны отказаться от бойкота, вы должны отказаться от всего того, что что практикуется уже 4 года. Оппозиция 4 года пыталась свалить правительство безуспешно и пойти на создание единого, на создание единого правительства. Да, я считаю, что все должны взять ответственность за то, что произошло 7 октября, говорит Дэдди Симхи, но окончательное слово в этом должно быть за избирателями. Я считаю, что люди должны пойти в отставку, должны вернуть мандат, политики должны вернуть мандат избирателю, и избиратели должны решить. Дэдди Симхи был с нами в эфире, бригадный генерал запаса, бывший командир пожарно-спасательной службы, отец Гая, погибшего в бою в Реим. 8:59 минут. Эта программа подошла к концу. Дро Ротштейн за пультом. Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер. Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь на Канрека. Хорошего дня, хороших новостей.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
5: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

מתחיל לראות זריחה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש. הנה השמש נכנסת בין החריצים, ובאי אור עכשיו ולעולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. שתבוא השמחה עלינו סוף סוף באי אור, מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר. הכל יהיה יותר מדויק, יותר מכוון, הכל יראה אחרת במרות של הזמן, אבל העיקר שיהיה לנו קצת אור.

מקלקל, לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל. מדבר לא טוב, ילד תעזור, זה מה שאומרים לו כשהוא נופל ברחוב. היום התעוררת בשתיים בצהריים, ראית מה השעה, איזה חושך בעיניים.